0: Dumela?
1: Ntate Ngololo.
0: Dumela mme wa Galegai.
1: Ke teng le ka ntate, o bua le nkgono mama bela ka nyakalong yo.
0: E yang khono?
1: Ke o ka pesa le me monate ntate, o fa pesa le me monate.
0: Ah, o hle nkgono.
1: Ke bua e tsena ga. Ke ntse ko mametse ka tso e ntate, ke nkgono nyakalong a lampi.
0: Ah, nkgono ke ya leboa ka mono ka.
1: Ka nnete le re ha ha di tsa rona.
0: Ei, ya hle.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Yes,
0: yes. Mwana mme ke a le bo tsa ma hantle a o boloka utlwa.
1: Ke re a le bo ha go itso.
0: E shapongwa ne so. Mamedi mine metsotso ka mara hore na ya bo raro le Sedi FM ke molelwa. 87.7 le ba mana 106.6 la bo bedika jeno. Hlola matsatsi a le shumela metsiro be di go di a pato. Re wela mogatlhelong wa bobedi wa lenana le o le ratang mesong ena la dikalaneng mamedi ko utlwile o teng meala ya panyapanya fela nako e fedile e re theowe ga monate ka mmino mme mogatlhelong wa bobedi re tla sheba tse itlhommeng pele re boele re jele komo ke la bobedi re tshwere dikamano re tla bua mona e teng taba re tlang go qoqwa ka yona fela re ya leboa mo mamedi ai mphamise ya re beya gantle man ha e le nna mpeile gantle go na le ke utlwa ke le gantle motho ya ka gare o nepagetse mamedi ke ya leboa ga re bitse jwalo shantimo o tsama le the boys to men ba rotlhele pine monate go le Sedi FM your home is in my heart.